0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Червоная помада, як маленькая чорная сукенка у гардеробе. Заўсёды дарэчная, узрушаючы сексуальная и падыходзіць амаль усім. А яшчэ яна валодае нейкай магіяй. Дзяўчына с пунцовай помадай на вуснах становіцца упэўненай, моцнай і бесстрашнай. Дагэтуль не прыдумана іншага касметычнага сродку, якое б так доўга было ў модзе і было б настолькі жаданым. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Упершыню прататып помады сталі выкарыстоўваць у Месапатаміі 5000 гадоў таму. Жанчыны ўпрыгожвалі вусныя субстанцыі з драблёных напаўкаштоўных камянёў. Фарба для вуснаў у старажытным Егіпце выраблялася з чырвонага пігмента, пчалінага воску і жывёльнага тлушчу. Па легендзе памаду для Клеапатры рабілі з мурашынай кіслаты. Яна афарбоўвала вусны ў чырвоны колер. А ў 16 стагоддзі каралева Елізавета I, заканадаўца моды, папулярызавала чырвоныя вусны. А вось у старажытным Грэцыі соцыум, мякка кажучы, не прывітаў чырвоныя вусны ў жанчын. Яркі колер маглі сабе дазволіць толькі куртызанкі. Больш за тое, іх абавязалі фарбаваць вусны чырвоным, каб пазначыць сацыяльны статус.
0: Мода на мове.
1: Першым пераломным момантам для чырвонай памады стаў пратэст 1912 года. Жанчыны нафарбавалі вусны ў ярка-чырвоны колер і выйшлі на вуліцы Нью-Йорка. Пасля гэтага чырвоная памада стала сапраўдным сімвалам бунту супраць ушчамлення грамадзянскіх правоў жанчын. Чырвоны колер на вуснах, нягледзячы на нялёгкае мінулае, дажыў да нашага часу і стаў нязменным фаварытам сярод жанчын. Зараз кожная можа насіць пунцовую памаду незалежна ад колеру скуры, вачэй і ўзросту. Чырвоныя вусны ідуць абсалютна ўсім, проста трэба абраць адзенне, якое падыходзіць менавіта вам, і гарманічна ўвесці яго ў паўсядзённыя аўтфіты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістая рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя унікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многія экспанаты затрымаюць вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера «ДУЛАГ-121» ці асколак авіябомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка – адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Катюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе №1 ад вакзала да прыпынку «Цырк», а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У этой программы отправимся до святой крыницы Макавею. Знаходится она у вёсцы Сялец Буда-Кошелёвского района. Вода тут не замерзает навод у самые лютые морозы, а тому сюда приходят и приезжают люди незалежно от пары года. Набрать святой воды, помолиться, привести думки у парадок. Никто не памятает, коли з'явилась эта крыница. Вядома только, что у початку минулого стагодзя, коля яе уже збирались верники и святар проводил службу. Побач стояли драўляные крыжи, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут побудовали каплицу. Над крыницей зрабили навес, а для чистой воды – купель. Оттуль праз мелиоративный канал, и она упадает у раку Липа. У свята пакутников Макавея у 14-го жнивня тут здесняется хросный ход. На святы Петра и Паула Макавея освящали еще городнину да кветки. Воду со святой крынишки пили и обмывали ею в очи, несли до дому и як леки давали хворым. Ею так само освящали не только жилье, але и подворки. Лесоводы Буда-Кошелёвского опытного лесгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда-Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожныя паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: You, baby, either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: порога.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Окуляры для плавання – гэта важны аксесуар для аматараў воднага адпачынку і прафесійных спартсменаў. Яны патрэбны не толькі для камфортнага плавання, але і для таго, каб абараняць нашы вочы. Але хто і калі прыдумаў гэтыя акуляры? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя прататыпы акуляраў для плавання з'явіліся ў 14 стагоддзі ў Персіі. Тады іх выраблялі з чарапашных панцыраў, тонка шліфавалі да паўпраздрыстага стану і замацоўвалі пры дапамозе скураных рамянёў. Але найважнейшая падзея адбылася ў пачатку 30-х гадоў. Амерыканец Гай Гілпатрык, вялікі аматар падводнага плавання, прыстасаваў для нырання акуляры лётчыкаў. Ён зрабіў іх воданепранікальнымі з дапамогай аконнага герметыка. Акуляры як спартыўны аксесуар пачалі з'яўляцца ў 50-х гадах. Яны былі небяспечнымі, бо лінзы рабіліся са звычайнага шкла. Таму была высокая верагоднасць разбіць шкло і параніць вока. Але, нягледзячы на гэта, у трэніровачным працэсе іх выкарыстоўвалі. Тады акуляры ўяўлялі сабой два пластыкавых круга, якія былі злучаны гумкай. Яны балюча ўразаліся ў скуру і часта зляталі падчас старту.
1: Мода на мове.
2: Паколькі плаваць без акуляраў нязручна, асноўныя вытворцы спартыўнага інвентара для плавання не засталіся ў баку ад праблемы спартсменаў. І ў 1972 годзе запусцілі прамысловую вытворчасць акуляраў з бяспечных матэрыялаў. Вынікам стаў дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэта спаборнічаць у акулярах на алімпійскіх гульнях 1972 года у Монреалі. Пазней вытворцы пачалі ствараць разнастайныя віды акуляраў з рэгуляванымі папружкамі і рознымі формамі лінзаў. Правільны выбар забяспечвае не толькі камфортныя заняткі, але і абарону вачэй ад солі і вады з хлоркай. Ну а зараз можна лёгка знайсці акуляры на любы густ і колер, якія пры гэтым будуць выглядаць на вас яшчэ і стыльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе

0: перакладзе азначае кульгавая спадніца. Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі, і ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
1: Мода на мове.
0: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіян Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку ў моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.